0: May mga empleyado sa National Irrigation Administration nga kinadto sa UMA. Mao ini Adi Anistoria.
1: Uy! Kudapyo!
2: Nagulya na.
1: Kadamo si mga tao nga tikadi sa at, balay.
2: Ano?
1: Mag-aanano daw na itong sira didi.
2: Kadamo, good man.
3: Maupay.
1: Oo, maupay man, nga aga.
3: Maupay nga aga, madam,
1: maupay
3: sir.
1: Maupay man.
3: Kami po tabian in sugo sa opisina sa National Irrigation Administration o, na, o NIA para kumadi sa iyo.
1: Okay, kudapyo na. Ano daw na itong nga imbabaminagos nga babae. Mag-aarag na naman kam didi.
3: Mag-i-irrigate la gad kami, ma'am.
1: Mag-i-irrigate? Hala, hay man na iba.
3: Amo iba nga bungyod adto na sa pasakay, nag-uro na.
1: Aman daw kalahin sa iyo mga katuyuan, hindi. Nagkalila kang pag-irrigate din sa pag-uro?
2: Magbabaraho kita, didi.
1: Mau, magbabaraho kita, didi. Kalahin man na niyo.
4: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha